Рейн зашын цэвэй гэсэн кэн ланжи дайн дэйцу чэгэнгэй дээрэн гэ чмэгсал мэлун шивэй лэцэнэг тунцэм дэнэн жу гэвшуң. Лэцэн дэй зумжэг ба дэн дунзэн ба цэвтэн дуржэй дэн зумжэн гэн кэрэал хардэгэн цуэйэн. Дэнэ нэмба ланжи нэ мэм тэдэн а зум чэнлэм дэй лэцэнэг жэн дэг лаг санргу нүң.